Ya, Cassandra bukan cinta palsu. Setiap perempuan ini menjadi kata hati, janji hati seseorang kepada sang kekasih atau kepada pasangan. Luar biasa, harus ditepati ya, jangan sekedar